Jambo msikilizaji popote pale ulipo. Karibu katika taarifa za siku ya leo, ikiwa ni siku ya Jumapili tarehe 6 mwezi wa Septemba mwaka 2026. Ni matumaini yangu kuwa umekuwa na siku njema. Karibu katika taarifa za siku ya leo, niweze kukupa programu ya siku ya leo. Nitaanza kwa kukusomea habari za siku ya leo, kisha nitakuchezea nyimbo za kitamaduni za hapa India. Baada ya hapo tutaweza kusikiza matangazo kwa jina ya kimombo, yani spotlights. Kisha tutaweza kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki. Na baada ya hapo tutaweza kukamilisha kipindi chetu. Karibu, usiende mbali, tutaweza kurejea tena na taarifa kamili.

Naam, karibu tena msikilizaji wangu, tuanze na vichwa vya habari. Waziri Mkuu Narendra Modi amesema ukuaji wa uchumi wa India na uimara wa sera zake vinaipeleka nchi kuelekea azma ya Viksit Bharat, na ametoa wito kwa makampuni ya India kuwa viongozi wa dunia. India imejiunga mkono azimio la Umoja wa Mataifa kuhusu matumizi ya ramani ya uwiano sawa wa maeneo, ya kusisitiza kuwa Jammu, Kashmir na Ladakh lazima zionyeshwe kulingana na ramani rasmi ya India. Na watu 10 wamefariki na wengine wengi kulazwa hospitalini baada ya kunywa pombe ya ram katika jimbo la Madhya Pradesh. Na mvutano kati ya Iran na Marekani umeendelea kuongezeka katika mlango wa Hormuz, huku mafuriko yakiendelea kuathiri Nepal, Bihar na Uttar Pradesh, mvua kubwa zikitarajiwa katika maeneo mengi ya India. Na katika michezo, wachezaji wa badminton wa India, Rakred na Chirag Shetty, wamefuzu finali.

Hali ya mashindano ya China Masters. Taarifa kamili. Waziri Mkuu Narendra Modi amewataka Wahindi kufikiria kwa kiwango kikubwa na kuamini kuwa India inaweza kuwa kitovu cha biashara, teknolojia na ubunifu duniani. Akizungumza katika maadhimisho ya miaka 100 ya chuo cha biashara cha Shriram mjini New Delhi, Modi alisema kuwa kama wataalamu wa India wanaweza kuongoza makampuni kubwa duniani, basi makampuni ya India pia yana uwezo wa kuongoza uchumi wa dunia. Alisema kizazi cha sasa kina nafasi ya kipekee ya kuunda biashara mpya, kuanzisha kampuni za teknolojia na kuendeleza matumizi ya akili bandia na kutatua changamoto za dunia kupitia ubunifu. Waziri Mkuu aliwahimiza vijana kutokuwa na hofu ya kuweka malengo makubwa. Modi alieleza kuwa dunia sasa itazama India kama moja ya mataifa yanayokuwa kwa kasi zaidi kiuchumi. Alisema ukuaji wa uchumi wa 7.8% katika kipindi cha hivi karibuni ni ushahidi wa imara wa uchumi wa India licha ya migogoro ya kimataifa na changamoto za biashara duniani. Pia alizungumzia mafanikio ya mpango wa Make in India. Alisema umebadilisha nafasi ya India kutoka kuwa mwagizaji mkubwa wa bidhaa hadi kuwa mzalishaji na msafirishaji muhimu wa bidhaa mbalimbali. Alibainisha kuwa mauzo ya simu za mkononi nje ya nchi sasa yana thamani ya zaidi ya rupia 2.5 crore kwa mwaka. Katika sekta ya ulinzi, Modi alisema uzalishaji wa vifaa vya kijeshi nchini umefikia kiwango cha juu zaidi kuwahi kutokea, huku mauzo ya bidhaa za ulinzi nje ya nchi yakiongezeka kwa kiwango kikubwa ikilinganishwa na miaka ya hapo nyuma. Aidha, alisifu maendeleo ya miundo mbinu nchini, hasa katika reli, akisema karibu njia zote za reli sasa zimewekewa umeme. Alieleza kwa miradi iliyokuwa ikichukua miongo kadhaa kukamilika, sasa inatekelezwa kwa muda mfupi kutokana na kasi ya utekelezaji wa sera za serikali. Taarifa zingine. India yaunga mkono azimio za ramani za dunia. India imeunga mkono azimio la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa linalohimiza matumizi ya ramani zinazoonyesha ukubwa wa maabara na maeneo kwa usahihi zaidi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Dunia, Radhi Jaiswal, alisema kuwa India ilipigwa kura kuunga mkono azimio hilo kwa sababu linaendeleza uwakilishi wake wa maeneo mbalimbali ya dunia katika ramani. Hata hivyo, alisisitiza kuwa msimamo wa India kuhusu mipaka yake unabaki kuwa ule ule. Alisema maeneo ya Jammu na Kashmir pamoja na Ladakh ni sehemu ya India na yanapaswa kuonyeshwa kulingana na ramani rasmi ya serikali ya India. Jaiswal aliongeza kuwa azimio hilo halilalishi ramani yoyote muhimu wala kubadilisha mipaka ya nchi yoyote. Badala yake, linalenga kuhamasisha matumizi ya mbinu bora za uchoraji ramani zinazowakilisha ukubwa wa maeneo kwa usahihi zaidi. Maafa ya mafuriko nchini Nepal. Nchini Nepal, idadi ya watu walioweza kupoteza maisha kutokana na mafuriko makubwa imefikia watu 1,344. Serikali imeeleza kuwa karibu watu 5,000 bado hawajulikani walipo, huku maelfu ya wengine wakihitaji msaada wa haraka wa kibinadamu. Zaidi ya watu 13,100 wameokolewa hadi sasa. Waokoaji wanaendelea kutafuta manusura katika maeneo yaliyofunikwa na matope na maporomoko ya ardhi. Katika tukio la kutia moyo, mwanamke mwenye umri wa miaka 60 aliokolewa akiwa hai baada ya kukaa chini ya matope na vifusi kwa siku 10 katika wilaya ya Nuwakot. Mamlaka za Nepal zimekabiliwa na changamoto kubwa ya kutambua miili ya waliopoteza maisha. Uchunguzi wa vinasaba, yani DNA, unaendelea kusaidia kutambua waathiriwa. Maporomoko ya ardhi nchini China. Nchini China, watu wawili wameweza kudhibitishwa kufariki huku wengine 10 wakiendelea kupotea baada ya maporomoko ya ardhi katika mji wa Jian, mkoa wa Jiangxi. Janga hilo lilisababishwa na mvua kubwa zilizotokana na kibunga cha Saudel, huku zaidi ya waokoaji 640 wakiwa na ndege zisizo na rubani. Mbwa maalum wa uokoaji na vifaa vya kisasa vinaendelea kutafuta walioweza kupotea. Zaidi ya wakazi 5,300 wamehamishwa kutoka maeneo hatarishi ili kuepuka

kuepusha maafa zaidi. Mafuriko Uttar Pradesh. Jimbo la Uttar Pradesh limeendelea kukumbukwa na mafuriko makubwa kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha na kuachiliwa kwa maji kutoka mabwawa mbalimbali. Wilaya 24 zimeathirika. Mito mikubwa ikiwemo Ganga, Yamuna, Gara na Shada imevuka kiwango cha hatari katika maeneo kadhaa. Waziri Mkuu wa jimbo hilo, Yogi Adityanath, ametembelea maeneo yaliyoathirika, kukagua hali ya waathirika na kusisitiza kuwa serikali itaendelea kutoa msaada wa haraka. Idara ya hali ya hewa ya India imetoa tahadhari ya mvua kubwa zaidi katika siku zijazo, hali inayoweza kuongeza kiwango cha mafuriko. India yatinga finali ya China Masters. Katika mchezo wa badminton, jozi ya India ya Rakhi Reddy na Chirag Shetty imefuzu finali ya mashindano ya China Masters. Wachezaji hao waliwashinda wapinzani wao kutoka Malaysia katika mechi ya nusu finali na sasa watakutana na jozi ya China katika finali. Mashabiki wa India wana matumaini kuwa wawili hao watafanikiwa kutoa taji lao la pili la msimu huu. Ajali mbaya ya lori la mafuta Iran. Nchini Iran, watu 11 wamefariki dunia na wengine 7 kujeruhiwa baada ya lori la mafuta kulipuka katika eneo la Sanandraj. Ripoti zinaonyesha kuwa lori hilo liligongana na magari mengine kabla ya kuepuka na kusababisha moto mkubwa. Majeruhi wamepelekwa hospitalini kwa matibabu. Mamlaka zimeanzisha uchunguzi kubaini chanzo kamili cha ajali hiyo. Mvutano wa Iran na Marekani waongezeka. Mvutano kati ya Iran na Marekani umeongezeka katika mlango wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Iran imedai kushambulia meli za mafuta zinazohusishwa na Marekani, huku jeshi la Marekani likisema limezuia au kuziharibu baadhi ya meli za Iran katika eneo hilo. Wachambuzi wanaonya kuwa hali hiyo inaweza kuathiri usafirishaji wa mafuta duniani na kusababisha bei za mafuta kuendelea kupanda katika soko la kimataifa. Juhudi za ramani ama katika ya Urusi na Ukraine. Wajumbe wa Marekani wanatarajiwa kutembelea Kiev nchini Ukraine kama sehemu ya juhudi mpya za kutafuta suluhu ya vita kati ya Urusi na Ukraine. Rais wa Urusi Vladimir Putin amefanya mazungumzo na wajumbe wa Marekani na baadaye kuagiza kusitishwa kwa mashambulizi ya muda wa siku 3 katika baadhi ya maeneo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake pia iko tayari kuchukua hatua zitakazosaidia mazungumzo ya amani. Vifo vya pombe haramu Madhya Pradesh. Watu 10 wamefariki na zaidi ya watu 35 kulazwa hospitalini baada ya kunywa pombe haramu katika wilaya ya Sagar, jimbo la Madhya Pradesh. Mamlaka zimeanza uchunguzi na watu kadhaa wamekamatwa kwa mahojiano. Sampuli za pombe hizo zimeweza kuchukuliwa kwa uchunguzi wa maabara. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa pombe hiyo huenda ilikuwa na kemikali hatari ya methano. Serikali ya jimbo imeahidi kuchukua hatua kali dhidi ya wahusika na kuhakikisha tukio kama hilo halijirudii tena. Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa taarifa za siku ya leo. Baada hapa tutaweza kusikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India ambazo zimeimbwa na wasanii kutokea majimbo mbalimbali ya hapa India ili kuweza kuwasilisha utamaduni na mila za wananchi wa hapa India.

Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo. Uliosomewa na mimi Newton kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Tutaweza kupatana kesho muda sana wakati kama huu, niweze kukupasha kwa mapana na marefu yatakayokuwa yamejili. Kwa sasa nikutakie jioni njema na usiku usiokuwa na bugdha.